جسمانی گوتون کودین تربیت کرومکی کودین تربیت کرومگه مسئولیت افللوا امه فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومگه بینومکی اکودین رکاتری کما اکو فریحما دولهو کمگه متیگا بڑ کرو میگوتوگه متین فریحما صحتگا دولهو کمتی کودین بڑ کرو مٹکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین ام فرتما علو وافاوا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن هوری منبرکون کودینن خرد کرو میگوتون کجا فریحما صحتگا هدی بڑووما بینوموا ہریہ باوت خرد کرم ونی کجا گے بپ گے مچن اسلام دین لازم کف اے گے تیرے گا کیم بوئما انون دینم فدا کجا بلتکن سلام کو دینم مکرن جہ اساسی ہریہ خردن ہیمنے کجا گے بپ گے فراتن لبن جہ می حگا بہ گتوں اللہ وحی کربی وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف মানাই আদি একশি গেমবা হেও গতুগা একামবলুন্না খান দিনুমা অন্নউন দিনু এই কুজ্জাগে বাপ্পাগে মচ্চা ওয়াজিবু গেমবা কামিকে ফাসা খরাদু কুরআন জেহনি আল্লাহ হুদ্দা কুরাব্বা ফাওয়া গোয়ম মতিন দির উলুমুগে তাফাতু বেনুনতা ফুদ্দু মাক্কামা ওয়াইরু তিমাগে আংহেনুন্না দারিঙ্গে মচ্চা তিমা কুরা খরাদকি ধর্ময়া সওয়াবু এম্মে ইতুর কদ্দেনিবি খরাদু কাম বায়ান কুরাব্বামু الله رسول صلى الله عليه وسلم حديث كربي دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معني الله مغوغا تیما خرد کورا دینارا ادی تیباگی اڑکو منیون کولاو مٹکا خرد کورا دینارا ادی تیبا مسکینگ گے مچ صدگا کورموگے گوتون خرد کورا دینارا ادی تیبا اہل ورینگے ایبہی تیماگے امبیدرینگے مچن خرد کورا دینارا می ہوریھا ہید کورمگے تیرےین ایگا ایم می دھرمیا ثواب بڈی تیبا تیباگے اہل ورینگے مچ کھوری ಹೇದಾಗೈ ಬಪ್ಪಯಕು ಏನಾಗೆ ದರಿನಟ್ಟಕ ಹರದು ಕುರುಮಕಿ ಮಿಹಾ ಮತಿವರಿ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಏಗ ಹಿಮೆನೆ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗಾವಾ ಇರು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت معني أميهكو كامبون دينجه ميهكا ألانو دا إلا لمي إيناغي مچان ويفافي كموغا فودي